0: my oma is breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Goed jou en namba. Jaron FM, more bangers all day.
2: Yes.